0: jačanje razumevanja i osnaživanje strateškog partnerstva Srbije i Kine kroz razmatranje globalnih inicijativa. Kaja Kallas, šefica evropske diplomatije, izjavila je da bi ona lično mogla da preuzme ulogu pregovarača Evropske unije u budućim dogovorima sa Rusijom. Do tih razmišljanja došla je odgovarajući na pitanje da li je spremna da bude pregovarač Unije umesto bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, čiju kandidaturu prethodno predložio ruski predsjednik Vladimir Putin. Rešenjem direktora policije na osnovu pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u za načelnika uprave policije ponovo je postavljen pukovnik policije Ivica Ivković, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. A u selu Sloboština kod Požege u zapadnoj Slavoniji razbijena je spomen ploča postavljena u znak sećanja na 1368 žrtava fašističkog terora koje su ustaše pobile u avgustu 1942. godine i pobacale u bunare u tom selu. Ovo je Radio Sputnik, ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Evropi neće uspeti namera da preko hanta virusa prikrije nestašicu energenata, poručuju sagovornici Sputnika.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Zemljište manastira Vojlovica nalazi se u krugu rafinerije Pančevo i bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi ugovorom koji su potpisali mitropolit banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev. Zemljište je nekada pripadalo crkvi i konačno se vraća pod njeno okrilje, a pre nego što vlada Ruske federacije finalizuje prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su ispred sinoda prisustvovali patrijarh Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i bački Irinej Bulović. Ispred ruske delegacije tu su bili ambasador Ruske federacije u Beogradu, Aleksandar Bocan-Harčenko, kao i čelnici NIS-a. Direktor nafte industrije Srbije Tjurdenjev izjavio da današnji susret ima poseban značaj za NIS jer predstavlja čin odgovornosti prema zajednici u kojoj kompanija posluje.
2: Svesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvice, kao dragocenni srednjevekovni spomenik, za nas je i mesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljenja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koju stavljamo budućim generacijama.
0: Mitropolit banatski Nikanor zahvalio je ruskom patrijarhu Kirilu i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, rekavši da je ovaj čin istorijske pravde i duhovne radosti u koje je zadužbina despota Stefana Lazarevića konačno vraćena svom izvornom domu.
2: Potpisivanje ovog...

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.